деген да мында Абдыкабирники. Берип машиналарын от алдырып, ушундай амдан жакшыланып калган туса, ушундаймы? Хотан мау хочу зендер шыдай Гуанчан тарапка коюшуну иштеп жолдор аван дейт го. Абдрахманка дисек болот экенбиз.

Анда яны бир учурун жеткизүү үтөйлү 2027-жылдык адаттыкы алий мектеп имтиханына катнашылган окуучулар дикет э. 10-нчы айнын 12-нчи күнү саат 12-де тизмилетиш системасы ичилди жумы. Мухбирнын Шинжаң Маарип имтихан мекемесинин ийгилишче, автоном райондун 2027-жылдык адаттыкы алий мектеп имтиханына туурду тизмилетиш системасы 2026-жылы 10-нчы айнын 12-нчи күнү саат 12-де ичилет экен. Конкрет тизмилетиш убактыны вилаят, облас, шаарлык Маарип имтихан аппаратлары айрым уктурат экен. Эмди санаат түрдөгү имтиханга тизмилетилген окуучулар 2026-жылы 10-нчы айнын 30-нчы күнү саат 18-ден бурун турды тизмилетиш ва хак тапшырышны тамамлашы. Башка окуучулар 2026-жылы 11-нчы айнын 15-нчи күнү саат 18-ден бурун турды тизмилетиш керек экен. Şu чакта имтихан бергүчүлөр Шинжаң Маарип имтихан мекемесинин өкмөт тор бекитиге чыгып, автоном районубуздунки 2027-жылдык адаттыкы алий мектеп имтиханына тизмилетиш шарты ва алакадар талаптарын тапсилий ийгилгенден кийин вилаят, облас, шаарлык Маарип имтихан аппаратларыныки конкрет урулаштырышы боюнча тизмилетиш рет номери ва дастапкы махбий номерге эришип, Шинжаң Маарип имтихан мекемесининки өкмөт тор бекитиге чыгып, турду тизмилетиш ва Шинжаңдын адаттыкы алий мектеп имтиханына тизмилетиш көзүнкени чекип, турду тизмиласы болду. Автоном райондун 2027-жылдык санаат түрдөгү кесиптеринин бир туташ имтиханына тизмилетиш менен адаттыкы алий мектеп имтиханына тизмилетиш мас кадамда элеп берилди. Санаат түрдөгү алий мектеп кесиптерге тизмилетилген окуучулар адаттыкы алий мектеп имтиханына турду тизмилетиш системасына санаат түрү имтиханына кошуп беришине талашы эмде санаат түрү бир туташ имтиханы бөлүгүнө кирип, санаат түрдөгү кесиптерге бир туташ имтиханы махсус түрөгө тизмилетиш ва хак тапшырышны тамамлаш керек. Эмде хак тапшырыш муваффакыяттык болсо, санаат түрдөгү кесиптерге бир туташ имтиханга тизмилетиш муваффакыяттык болду деп карылды. Тизмилетиш убакты тошкандан кийин ар кандай шекилдеги толуклап тизмилетиш кесиби кайта кабыл кылынмайды. Белгиленген убакыт ичинде хак тапшырмаса өзүкүдөн ваз кечкен деп карылды. Имтихан бергүчүлөргө түбөндөгү эмде алайда эскертилди. Туурду тизмилетиш аркылуу шекилленген учурун бекитиш жадвали имтихан бергүчүлөрүнүн бирден бир тизмилетиш учуру эсептелинип, адаттыкы алий мектеп имтиханы бериш ва туурду окуучу кабыл кылганда иштетилди. Шуңа эмде 2027-жылы алий мектеп имтиханы бердиган балдарга нисбетен эмде алдын ушундай бир учурларга мейли ата-аналар болсун яки балдар болсун эмде мектепти могу бир туташ уктуруш кылууду мындай иштерни. Лекин эмде өздөрүнүн мунайты сагек алатта диккат кылып ар вакыт көз кулак болуп сүрүштүрүп турушун үмүт кылабыз. Кооны шаарынын айсынан Кашкар шаары киргүч кошулунуяды машиналар көп дейди, лекин тосулуп калыш жок дейди Шерзат. Рахмат Ихбар. Давамлык аңлайман программаларды дегенде күчүрларды юллапсыз. Рахмат. Şireli deydi ma yaşan boşan yolu deydi boşan yolu yollara van akşam kaysanlarının yolu üy kırmigen bolsa boşan yolu kirip qapıq qarap eqinla müşahid 3-4 taşı maymundek aşna yüreydi şuna demiliş olsula şunda olup ketidi qalla va desem şunda nemiş qı özün oymaydıqanda deymiz de şunda oylaydı da mana kimning yolu dişi kimning balı çaqısı kimning apıdadısı ha şu sizning bir yurish turishingiz, sizning bir gap so'zingiz shu bir jamiyatga hammasiga ta'sir bo'ladi amaliyotda bunda o'ylasanglar. Şu oğuldaki cesurluk qarap dadısıga baha bersa, ayollardaki qızlardaki şermi, aya yoki axloqqa qarap onasıga baha berip qaladı nurgullar. Etrafımızda asasen

0: Хош кадырлык дослар. Атыгалык жолдорунуз менен Самара программабызды давамлаштырып атабыз. Кашкадан жолуучулар ишкен доктурхананын алдыр жолдору авандайды Рушангүл. Сиз куш кескен менен биз куш кетмейбиз дейди Гүлбай Жекер. Радио алдыга эмди келдик, унда асан кетмейбиз. Биз мыш кешкиче аңлайбыз, эшибиз түшкиче деп. Бопту, бопту, мында биз бияктырып аңлашыңларны үмүт кылабыз. Силер аңласаңлар биз мукуш болабыз.
1: Сен айтсаң, Нобен. Мен жакшы атамсыз, Галбек үлү кош, Ирияр ава.

0: Шаушимир тараптарда автомобилдер көбүрөөк деген учурун Абдуапендим айтыптыр. Хотандын жолуучулары биринчи көрүктөн Гүлбак карап меңишти, колун башына алды деген кызыл чырак машиналар бек чык тосулушпа дейди. Нижат такси, а? Анан башка Келсаржанды баба.
1: Салам.

0: Мал номерни сорган, апни сорган, унун бунун номерни сорган, жими аңлагучлар хаммаңлар шу ишни аңлаг караңлар жума, хаммаңлар айрым-айрым-айрым эвет деген болдук, э? Учурларны жума. Ошондо аз азыраак ыйланаңлайлы.
1: 2026 жылдык Шинжаң Октябрь халкыра автомобиль көргөзмөсү 10-нчы айынын 1-нчи күндөн 5-нчи күнүгөчө Шинжаң халкыра көргөзмө марказында өткөрүлөт. 1000 кылдан артык автомобиль, 60 кыл еңдиктеги автомобиль көргөзмөдө намаян кылынат. Түмөн жөндөк төлөт жардам пулу бар. Автомобиль сатып алай десеңиз, Октябрь халкыра автомобиль көргөзмөсүнө бериң. 2026 жылдык Шинжаң Октябрь халкыра автомобиль көргөзмөсү 10-нчы айынын 1-нчи күндөн 5-нчи күнүгөчө Шинжаң халкыра көргөзмө марказында өткөрүлөт. 1000 кылдан артык автомобиль, 60 кыл еңдиктеги автомобиль көргөзмөдө намаян кылынат. Түмөн жөндөк төлөт жардам пулу бар. Автомобиль сатып алай десеңиз, Октябрь халкыра автомобиль көргөзмөсүнө бериң.
2: Таңыштын катты мукапат. Кава үчүн эмен таза кагазырынын дарыйсы яныма юкур көтүрүлдү. Аба өткүзүшчалык, кыз суу сүмүрүшчалык жакшы болуп, ханым кызларына рахат эс колдуруду. Таңыштын катты мукапат. Кава үчүн эмен таза кагазырынын дарыйсы яныма юкур көтүрүлдү. Рукия Абулкасым тавсия кылган бул мәсулат дойундуму маскадан биз айтылды. Алтын үзүк мукапаты сизни сактап турмакта.

Унаба саламлык досланын абетке жол учурлор карап акайла. Абдулла акымыз учурке жакшымы дылраба жол учур берем ошо иттипак жолу. Кош жолун иште Абдымабла бираз көбүрөөк экен, тосулуш ба экен деген учурун абатыпты. Ондон башка Мекитин Амаржан, Абдырахман Сомкичи, Шинфу адымыз, Зөһрө адымыз катарлыклар программабызды жактырып алып айтыпты. Яны учурлар карайдыган болсок, Тортакси Розжан учуркен, Чжоудин тараплар Раван экен деген учурун абатыпты. Рахмат. Ондон башка Мамэтжан учур карайдыган болсок, Бейжиң Жоңлу тарапладым Абдымабла бираз көбүрөөк экен болуп болмушу. Хуйжа Шидайнын алдыргы жол бөлүгү деп Абдымабла бираз көбүрөөк экен. Эгер Муши атрапка кемекчи болган досторумуз болуп калсаңла амалба амыбый катнашты тарлап келишиңларны үмүт кылабыз деген учурду абатыпты. Рахмат. Ондон башка Гулина учур экен, жакшымы Дылраба, кандай акыбалыңыз? Яшан Жоңлодон Чантаңжан жолугучу болгон арлык жаныпты шимал карап мага жолунушта Абдымабла бираз көп деген учурду абатыпты. Рахмат. Яна ондон башка Экберна учур карайдыган болсок, жакшымы Риясатчы? Мушу Гуанху көрүктөн коңшайлуу чыгыш ыгызыгычы болган мушу кошумча жолда жаныптан шимал карап мага жолунуштуму? Мушу Абдымабла бираз көбүрөөк деген учурун абатыпты. Рахмат, учуруңарды тапшырып алдык.

Программамыз Шинжан радио телевизия стансынын жаңы таратуу аптеси. Сылуушу тыңдоомуз карамдан умтулду. Программабыздын сылуушу тыңдоочуларын алышыңарды кызгын каршы алабыз достор. Албетте достордун программабызга орлоштурулган накшаларды алгач, жүрүп аткан жол белектерден жол ашырып бермек үчүн каршы алабыз. Вишенспомуздун номери X

күчтен катты мукапат. Кава үчүн эмен таздык кагазырынын дарыжысы янымы жогору көтөрүлдү. Аба өткүзүшчалыгы, суу сүмүрүшчалыгы жакшы болуп, ханым кызларын рахат эс колдурду. Тен күчтен катты мукапат. Кава үчүн эмен таздык кагазырынын дарыжысы янымы жогору көтөрүлдү. Рукия Абылкасым тавсия кылган бул мәсулат дойундуму мас кадамды сетилди. Алтын үзүк мукапаты сизни сактап турмакта.

Көл билан кумлук түшүп кеткен багыраш күлү 8-нче айда сууда ойнайдыган, кайлы кылып куш тамаша кылдыган, кумлук сахилында дака кылдыган көңүлдү керек жай. Дакыл ту Шинжаңдыки сайя деп тарыптынды. Мензир райондыки мекманханда ятакасыңыз Мензир райондун белети соок кылынды. Телефон 0996-2566-666. Көл билан кумлук түшүп кеткен багыраш күлү 8-нче айда сууда ойнайдыган, кайлы кылып куш тамаша кылдыган, кумлук сахилында дака кылдыган көңүлдү керек жай. Дакыл ту Шинжаңдыки сайя деп тарыптынды. Мензир райондыки мекманханда ятакасыңыз Мензир райондун белети Soğuk kılındı. Telefon 0996-2566-666.